Weekend, dami in gospode, slušame Open Hearts za točno 5 minut pred 10. In ovde, ki se razdelime z Ovani dola, zajedno si ja počevme, zajedno si go počevme ti posledno to utro rabotno, se naravno, nekaj ti je barem posledno z Ovani dola. Ako ne, ako utro rabotiš, pak imaš društvo od nekoj dan od nas, znači sam ne si ostaven v nijedan moment. Da si imaš prekrasen den, prekrasen vikend, da si uživaš maksimalno, da se kriješ od Češko in ki te čekam ponedelnički pak od točno 7. Glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, 19. juni 2026. Vostam sirena i večekam pak ponedelnički od 7. Ćao!

0: esta vida. Marshmallow para o com. Dobar ti den.
1: Kanal 77.
0: Ovdje je vikend na patuvanje. Ne je važno kada, tuku so kogo. Kali opisa od karistika se tuka. Za tebi ličnosta na koja dovoljno veruješ da je

20. junije. Svetski den na šetanje. Ej, taman, pred vikenda si napravime mal plan. Kada bi pominal jedan čas za prošetka vikendov? Može da je mjesto što već je go obužavaš, a može mjesto što odavno savjetovaš da ga posjetiš. Park, kej, planinska pateka, neko je selo, vikendička ili jednostavna ulica što te podsjetova na ubavi vremenja. Ja si je biram okolinata na Markov manastir v Skopje. Piši mi list proti glasovna poraka na Viber na 072-607-777. Može bi tokmo tvojata ideja kje im dade inspiracije na ostanatite. Kada bi potrošile 60 minuti samo za sebe? Kada ti bi pominal jedan čas za prošetka vikendov?

0: Auto, Sika i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodelovi vi treba, vod Sijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Sijak Auto.
1: Ova prolet, koga i da puštiš kanzinu sirom, ti slušneš najnovite pesme. Najgolemite hitovi.
2: I bitovite, od koji ne možeš da se zasitiš.
1: Kanzinu sirom.
2: Samo hitovi.

Coldplay na radio, Kanal 77. To je vistinski paradajs. A paradajs su i slobodni dinovi i odmorče. Počnem se da odite po odmori, ne li? Ke se plivka, ke se nurka pod voda. Eveden nurkač od Hrvatska, Vitomir Maričić, drži Guinnessov rekord vova. Što misliš, koliko vreme uspel da si go zadrže s divot pod voda? V minuti, v sekundi, v časovi, kako sakate, ajde da pogodujeme. Viber 072 60 77 77.

0: Ravenki formuli delenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani. Zamisli